یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: جی سامعین، کنچی یونیزو کا گیت سمندر کی روحیں ہم نے سنا. اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری.
1: اس سلسلے میں ہم جاپان کے زبان زدہ عام محاورے نشر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں.
0: اور آج کا محاورہ ہے وہ گوکرو آریبا میزو گوکرو.
1: اس کا لفظی مطلب ہے کہ اگر مچھلی پانی کے ساتھ مہربان ہے تو پانی بھی مچھلی کے ساتھ مہربان ہے.
0: اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مہربانی یا خیر سگالی سے پیش آئیں گے تو وہ شخص بھی قدرتی طور پر مہربانی سے جواب دے گا.
2: مزید وضاحت یہ ہے کہ کسی سے آپ کے سلوک کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے.
0: مجھے انگریزی زبان کا محاورہ یاد آ گیا کہ تم میری کمر کھجاؤ میں تمہاری کھجاؤں گا.
2: جو میری مدد کرے گا اس کی مدد کرنی ہے، یعنی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
3: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں.
1: آج کی محفل میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بمباری سے متاثر ہونے والوں کا بھی ذکر کرتے چلیں.
0: سامعین، 6 اگست بروز جمعرات ہیروشیما اور 9 اگست بروز اتوار ناگاساکی پر ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال پورے ہو گئے ہیں.
2: آج بھی اس دن کے بارے میں سوچیں تو دل اتنا اداس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان منٹوں میں لے لے. اس واقعے نے پوری انسانیت کو صحیح معنوں میں ہلا کر رکھ دیا تھا.
0: جی، ایٹم بم انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے. دعا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا سانحہ رونما نہ ہو.
2: ان دونوں سانحات کی برسی کے موقع پہ جاپان میں خصوصی تقریبات ہوتی ہیں، اور جاپان ہمیشہ ہی اس سانحے کی ہولناکیوں کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی کاوشیں کرتا رہتا ہے.
1: پوری دنیا کی خیر و عافیت کی تمنا ہے.
2: اور سامعین، آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، کوششیں کریں گے کہ امن کو ہم نے پھیلانا ہے. اور اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کر رہی ہیں کہ اجازت لیتے چلیں اور بتائیں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے.
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھی بھیج سکتے ہیں.
0: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے.
2: اور اب ہمیں اجازت دیجیے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔